0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprang Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: dem! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
0: Kom igjen! Full gutter!

Tyskland, til Bonn i Tyskland. Der kommer Jacoustic ifra. Han feirer nylig sitt 25-års jubileum som liveartist, og på fredagen som var 2. oktober så slapp han skiva si Footprints. Jeg tenkte vi måtte spille et par kutt ifra den, fordi at Jacoustic, han har mye å melde. Kjør du kuttet her? Nei, fra skiva Footprints ute nu. Never walk alone.